0: ev û dibêje ku paşê jî ji vê derê dibine Amedê û dibêje ji me restoraneke xweş lêxemê kêfxweş bin û dibêje vê kilamê jî ya kilama direzê de jî bila ji bo kuzen be binêre. Ew kuzen kî ye? Kurê xatiya te ye? Kurê xalê te ye? Kurê me te ye? Kurê ap e? Kî ye? Dotma me, pisma me, kavana ji cana ji me re bêjin heyra. Ev zimanê me yê şêrîn, zimanê me yê kuha hene hetê de bi hezaran kelîme em wana tevî çi ji destê me hat em wana bêjin. Bawer ki wiha kêfa me gelekî tê, yanî gavak merivêje kuzen çi ye û merivêje domam û pismam çi ye nevsa lê ji bo kurdiya te ez spasiya te dikim an wallahî te hêjay te çavê min î çavê min.
1: Selamu aleyküm Ray Hasan, selamu aleyküm Malbeta TRT Kurdî hoşbaş. Me go ji te dûrim bi sala min taqet ji bîr nekir welatê bav û kala her hebî Diyarbekir dikin dîlan dikin meş qurt û qîzê te çavreş ew navê te çixwaz xweş şêrîn wek şîr û şekir fîskaya ava zelal Melik Ahmed çi delal deriyê merdîn deriyê mal min gelek ji te hez kir axa te bîna gula te reh berdayî dila Xemlate mina gula tuvek şîr tuvek şekir şampiyon Diyarbekir roj baş Diyarbekir
0: saata ta xweş ya kaş bo veke yani ji bo vel hevatine ji bo ve helbeste kam çi bejin ya yani te tişkine işte kekemin yani beji hunera te ya helbeste de hunera te ya şiire de kabiliyet te ya şiire de vallahi yani te دلیلی تا اشتراک بیشیم تا تاج سرایی که همه چی بیشیم تا هلندیا تا هلندیه آو قصص بیشیم گویی اسلام که کمین جان کرین هاز و گهدارت کم اد بچه کو سرانه درزه دژی بلاش کیره وره بلاج حفصه رامنش به خانم آمن بلاج هاجر رپ بدیاری شهربانا کردا شهربانا کردی مجموعه لخ مگله کی که خوش ببین گویی وی سر سرا سر چهار از بیشیم دسته تساخ اوج بوده یه که جهنم تا گویی همیشه تا دیاری کردی حیرا، والا یون جهاتی نه، ون جهاتی نه، وس رس به کسی جهاتی لودری نه، هم دنفسینن، هم گهدار دکن، و جان اجتنه گوی خود نه حیرا، به هر آواز سر سرم سر چاوی من، کا ایجام هرن چند مساج دیشم هاورا بخوینن بالا خوبد نه. سلام گویی ام تیما الکتریکچیانه یعنی وا جیلانجی ما هات نه یتکینن جیا نویان جوسای گویی نه هم گهد دن و لجی کو ام نهال دینه قربالغیا ترافیق نینه او ریا و فکریه ولی کی جور دعا کری انسان لی رین ما چولگن لو ما ام هنکی درنگ دگی جن جی خو ام سلام خواج حمو گهداران ردشینن اوج بو و حمویان روشه که ببرهم و خوش شوید کن وای ماشاءالله تشخه خوش کریه یا دوی آوای توها کردیه که خوش کردیه که دلال کردیه که شیرین به خلطی و به تتشتکی که ام ببیجنا عینی وسا هر ویجشتره والله جانا کزوها سلاوین وید بینیم چی ترکی چی کردی فرقنا که لیول حیرا جارا جانا کوها اون بزمان خواه کردی و انجمارا دنفسینن هیا او جی هر ویجشوارا عین وکه که اون هلبسته بنفسینن هل بسته که چوه هل بسته که ها مورا خواه لرونی روژه خواه

Erin guhdarên asîz û guhdarên delal bele saetê me diherikin maşala maşala bibêjin û bi vê wayî ji ber ku hûn jî bi me re ne ji ber ku em bi hev re ne dirêyên kin û dirêj deqe ferq nake a îja bi vê wayî em wan rêyên bêtam wan rê temesarkî em wana xweş dikin û hinekî din jî lezzet û biharateke xweş dixine navêlo wiha tam û tûjayê gerewekî hebe newsa ew xwarinên ku em dixwin wan vexwarinên ku em vedixwin efiyet û nojîcana we belê belê لی بله دنوا ورده او تعمشی لازم حیره وکی دن او نبجی ما کامی شاب کن او لالی دن سلاوین و یین کو لسر اینستاگرامه لسر فیسبوک تینا برده سیمن وانال برده سیمن نا از لوان دنیرم او از جی وان حبو حبو از دخوین ما بنیره هم دنگه و هاتیه و هم جی مساج هاتیه ام واناش تیخنه ریزه تیخنه دوری ام بیشن ساعته و خوش جی چپه ده جی راسه ده جی بای کرده بای شرفتینه او وکی دن شی ایدی چاوه ها ام بیشن سرسرا سرچاوه را گوت یه روش باش که وی سرسرا سرچاوه را یاو بجه که ازمن بجه لسر انشاعت ام وگوه دار دکن جموشه جگنده آخ کنه خیه سلاو خواه از جواره دشینم گوت یه سرسرا سرچاوه را از باورم نها ایدی کار و قوت و وکی دن مرف چی بجه کدو تاب لباوی ها او ساعتا و خوش دست و ساق به نها سلاو نوی و کاتنا بردسم از وانا دو بینم از وانا دو خوینم او دناوا کارو بارده دناوا ایشو کارده او وکی دین جی گوه کی ول مروا به امه بیجن والله حیره تمامه امه بیجن رونیا روشه دگیجه آرمان جا خواه دگیجه هدف خواه او او جی چیه او جی کیف و لذت سرس به حیره ساعت خوش

Era hevalê we em bin İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 99.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Kotiye evar baş ve şan hoş kuşka neslin nahal hatayi el navçavey heri şerin li kırık hanayam gohdari avadikin li bele havalciyan amil sörege ye mediha çelik ez geleke je hez dikim u müberi avay kiriye silave germ jere dişinim sitana vare ser radyoye ez diyari havalciyan avadikim brasti gava godijiyan ede havalciyan ak murov jidil u can je hez bike jiyan li berçavey mera usa rengintir u kaştir u geçtir dibe Xeyr u selameti ez bebi dikim ku undu demekene ez de bir gecin her جغینی ویش گوتیه و شان خوش خوشکان نسرین نهال مرسینه ام گهداری آوه دکن ستانه که جمم آرارات اون بینین سر رادیویه امی گله که کیف خوش ببین که که علی جانج مرا گوتیه سر سرا سر چوا شخوا مم آرارات ناو لیسته امن ده هیه لبنده بین جبو خاطر او امی بینین سر رادیویه گله اک ستانه نخوش و نوازه وی واره ویدی سی ببین ری حواله و کرم بکن جب هفرا ستانه نازه گهداری بکن